वामन प्रांशुर अमोघ सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो।

स्तारणस्तार शूर शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावत् पद्मी पद्मनिबेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः

पुरातनः शरीरभूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमपुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयसत्यसन्धो दाशार्हः सार्वतांपति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रदशाध्यक्षो महाशृङ्ग

व्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः

तेजो वृषोद्युतितरःसर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः च

शोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरः कुन्दपर्जन्य पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोश्वत्तश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राक्षिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणबृह्नर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः वारवृत्कथितो योगी योगी सर्वकामदः आश्रमश्रमनक्षामस्वपर्णो वायुवाहनः तनुर्धरो धनुर्वेदो धण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्या सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकदोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः श्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणम् प्राणनिलयात् प्राणवृत्प्राणजीवनः तत्त्वम् तत्त्वविदेगात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञादकृत्यज्ञहूयमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीश पापनाशनः शङ्गभृन्नन्दकी चक्रीशान्नदन्वा गदाधरः रथाङ्गपानि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरण

श्रीवासुदेव विरक्षतोम् नमैति इतीदम् कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नाम् सहस्रम् दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् ययुदम् शृणुयान्नित्यम्।

भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षांति श्रीभृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौष चन्द्रार्क नक्षत्र खं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्।

विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्र